0: Fară rământ pentru noi ai. Imagă de mamă, vizită rămână.
1: Live FM.